0: DW wasiun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake baku damar aiko da sakonninku akan abubuwan dake ci muku towa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan karanto da wasiƙun naku a cikin wannan shiri.